Ya Allah, podok huluku kani hindi. Bang api-api si ketebeli mahal unyin-unyin. Bebeli cabi, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin.